0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Intaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Wong jenenge Bagong niku akeh. Mbok menawa Bagong Kidul ngriku iso mlebu maling mergo kagol karo TN.

0: sampean ki isih kaya kelingan dek isih 6 enjuran.
1: Oh, karepe ngono lek nyumara ki kaya-kaya isih arep 6. Nek anggis tekan wis arep.
0: Pun mulane sampean ku rasah werna-werna. Eh saya apa perlune wae? Ah, mak nek gumujur ngene
1: iki. Ah, kae digawe slendro ning kupingku ki urung budhek.